Nado bia nu kone fito e wine lovati nu kumbia me jijije ya sehemen na wo yosio ri mo dilele wa che nu kumbia ne ure ton so yi so ede papo eton okoto afo okoto din esodomo filistin le tin to ojiwe samson ni e wo so fonson amono eton me Bodomo yena to yidi wenenu tonko bo hwa de shigba emanyuen do okru na ko yi so edegba okru na ko yi so ede Agoje gode ehen siso somo jodo mego hogbe latan mi jo mi do nko pedeji nso gan gbon fo nso gan wa nu enjo bo urona no tin to fine ne pole ponu ehen ne lo godinden mi to ni ne polopon Samson dale no hembuto eto ehembu ehen ohia etombu ohia lo ehembu mo O die to tanelo, zombe ero note gili, okia nazili titon, okia huro e to bezan tomeloton, aweto, ehen, onore tombu, onore tolo, ehen bumo, enako foma, enako hen, o hongbo to eleton, bo beda bo eto njibo vakbo kwa ekbo sudo, huwana de maso timba, ehen, onore bo, Atonto di ehenukun etombu mo ehenukun etombu bo so enuku ko metombu aye nun tita de filistin lewa wane ewe yin ye wadona nukun eton ye tonukun ne aye ye ma zenun di otonde bo zenukun mene bo iwa yiro dotole rodotro ni wa dede bo denukun lose ima wa mo amo ye basito ohun yinrame po vive po be ena yiro jiku e to jire ni meya be egbe ngbe to da o to we lonu be egbe yin o fe de to we lonu be egbe yin o de yin o e ko renu kun e tonbu mo e so renu kun ko me tonbu ga nu e ne to de ehen yin ko e tonbu po do nu e yin po bu Dawe la di mo, dawe etindo yin kode, beto kurono, asuka, wanfunto da rode, e to aga, huga mende kpekwe to ayik baji, me kolobo ye jig, huga beto le kpo to filisi lesen a kota le men, shiba, o yin ye lo, o kune lo, me le kpo no zeno kunde ji, e hen, o ten lo bu mo, bo me le kwa ato, vivle, ehen we yin lo ehen bu uno eton olonwon beto ina tegli ehen bu e matre tro alogode pepe na do duto awon de pepe ti ka bi beto avun ko ka meto de pepe ju omo atonto de ehen vive tombu e te wa ndi lero e ma so fe bale e wa lesun nun tata ne pon dai End of me yuroi, end of me kyo huron, huron divye, minon yuroi, divye lo e ni maso en viveba, e ni maso tindo a yimen ba, chiro kbo to di mo, nu e hembo di mo, e hen, o me yi sedo, po, jido e ton po bu, ye ze e do gank pa me, ye sonen a zon nan do wamo, bo e to gbado li to fine, bo wena e do nan do konu, Wena ye jiro nan don na vosin san vodun ye we eton ye yire wa gbogbo yire je je bonodo wa da hun na mi mo finelo ehen gbigbo juku e weton e to jiro bu jale wepo anando yi oto o pati tode o kwedu tode wepo na yi oko dogbe oko do temere pepe to fine to gborun gbonfona fo me to filisin le me ka be me gbonvo me yin o awu wanu ku ron to eton le